Yıldızlar sürmədi qələm qaşını, mavi bayraq gəldi bəzən qalamız. Dalğalan bayrağımız, güvən qalamız, toylu bayram elə gələn güllərimiz. Topla milləti, gülsün ellərimiz, heybətidə yaşa səni qalamız. Dünyələr durduqca durasan səni. Bayrağın altında topla türkməni. Gözü kör olsun sevməyən səni. Allah saxlasın səni qalamız.

Allah səbəbdən haqqımızı alsın. Sıratı geçəndə gözü kör olsun. Cəhənnəmə düşsün, göründə qalsın, əgər var isə ahi xalamız.

Yarın ki oxunur bayram əzəni, topla milləti kibar qalamız. Gəlin uçur dağın gügərçilləri. Gəlin uçur dağın gügərçilləri, qanatına taxaq bayaz dolları. Onu dağın geçən qara günləri, xoş evinsin gülsün dərtli qalamız. Dolanağın yetim gevlin yapağın, şehit məzərinə güllər səpağın. Qalanın içində bayram edəğin, iki bayram etsin bugün qalamız. Muşo oğlu sənə yazdı bu sözü, eşidən dinleyen ağladı gözü. Akbat mən ölürəm, kalır bu yazı, peşkeş olsun sənə sözüm qalamız. Peşkeş olsun sənə sözüm qalamız.